Hrvatice i Hrvati, slušate nedeljni Hrvatski radio sat, cetničke radio postaje 5 EBI FM, dana 4. listopada 2026. godine.

Hrvatski ronalaz na dah, svjetski prvak i Guinnessov rekorder, Vitomir Maričić, primljen je u International Sports Hall of Fame na svečanoj ceremoniji održanog 26. rujna u Las Vegasu, u sklopu prestižnog Olimpija vikenda, čime je postao prvi hrvatski državljanin u povijesti kojem je pripala ova međunarodna počast. International Sports Hall of Fame od osnutka 2012. godine okuplja istaknuta imena iz različitih područja svjetskog sporta. Za organizatore Maričićeva nominacija nije rezultat samo sportskih rekorda i medalja. Pri odabiru članova International Sports Hall of Fame-a vrednjuju se sportska postignuća, ali i širi doprinos sportu i zajednici, što u Maričićevom slučaju uključuje dugogodišnji rad na edukaciji, razvoju treninga i sigurnosti, uronjenu na dah, znanstveni i stručni rad te angažman na zaštiti mora.

Ražanac je najpoznatiji po buri, a simbol Ražanca je kula. Ona ima svoju povijest i zanimljivu legendu. Mirno je o kuli, utvrdi od 16. stoljeća, koja se smjestila na obali uz more. Kula je simbol sela, bunar i crkva. Prije nekoliko stoljeća pčele su odigrale važnu ulogu u obrani mjesta. Mlečani su radi obrane od Turaka i gusara u Podvelebitskom kanalu izgradili brojne utvrde, među njima 1507. godine i utvrdu u Ražancu. Tadašnje tri kule od kojih se počinju graditi kuće i razvijati naselje. Legenda je vezana uz jedan pohod turskih vojnika prema gradu Ninu. Tadašnji Ražanac je bio unutar zidina prema moru i svi raspoloživi muškarci su krenuli u obranu Nina. U zidinama su ostali samo žene, starci i djeca. U jednom trenutku se dio tih vojnika odlučio odvojiti i napasti Ražanac. U tom trenutku trebalo je brzo razmišljati, snaći se i reagirati, kako bi spriječili pohod i obranili mjesto. Kako nisu imali koga da ih brani, tako da su se hrabre vojnikinje baba Nidička, tadašnja junakina Nidička i njezine prijateljice, okupile i krenule braniti Ražanac. Hrabro su se branile, ali protiv konjenika i vojnika nisu imale velike šanse. I baš tada babi Nidički sinula je ideja. Zapalila je košnica od pčela i bacila na turske vojnike. U tom metežu pčele su izujedale i konje i vojnike i oni su počeli panično bježati i tako je ona obranila i mještane i mjesto od turskih vojnika. Pčele su tako postale simbol jednog mjesta, jednog vremena i legende koja i danas živi.

Svim članovima Hrvatskog društva umirovljenika koji ovaj mjesec slave svoje rođendane želimo vam sretan rođendan. A to su Vlatko Kulone, Blaženka Gredelj, Marija Ikasović, Nevenka Dubravica, Šime Tudorović, Agata Britvec, Ivan Dominić, Zvonimir Gredelj, Luka Roguljić, Elvira Janić, Vera Marković, Ivica Šaranić, Jure Ružić, Fabijan Bakota, Vesna Sazdovski, Sabina Dominić, Svetinka Radić, Luka Oršulić i Renato Dešpoja. Svima iskrene čestitke, a napose onima koje slave svoj jubilarni rođendan uz pjesmu Sretan rođendan.

Trebate li stručni prijevod dokumenata, sastaviti i ovjeriti punomoć, izjavu ili ugovor, pripremiti dokumente za zahtjev za hrvatsko državljanstvo ili OIB? S povjerenjem se obratite ovlaštenoj prevoditeljici i tumaču za hrvatski i engleski jezik, Jadranki Fuček, na broj 0401 022 909. Ponovit ću broj 0401 022 909. Pokrovitelji EBI FM.

Slušate Hrvatski radio sa Cetničke radio postaje FAP i BFN i naš broj telefona je 82117066. Sljedeću pjesmu, ako možete pogoditi tko ju pjeva, imate za nagradu dvije želje po ukusu. Pa nazovite nas 82117066 i recite nam tko pjeva sljedeću pjesmu.

Da, nazvala nas je nekoliko slušatelja, ali nažalost niko nije pogodio ovu novu izvedbu od... Javite nam na 8211-7066. A sada idemo dalje. U Bačini, u dolini Neretve, i danas se čuva višestoljetni običaj plokanja i pločkanja. Riječ je o igri koju su nekad igrali pastiri, a danas ima status zaštićene kulturne baštine. Istra ima pločkanje, a Neretva plokanje. Glavni rekvizit je kamen, a razlika je u težini. Pločka je veličina dlana, a ploka teži i do nekoliko kilograma. Treba je baciti što bliže leku. Plokanje je nešto više od života, kažu u Bačini. Poljana, zaseoka Franići, Bistrova Doca, mjesto je održavanja turnira na ploke više od 20 godina. Kažu, baš na mjestu gdje se nekad davno kamenja bacali pastiri njihovi preci. Čobani bi se sastali i uzeli kamenja. Nije bilo onako klesanih ploka, nego običan kamen i igrali bi. U ovom sportu godine nisu važne. Najbitnije je odabrat dobru ploku, a ona se čuva mjesecima prije i poslije turnira. To se fino kleše da se može lijepo držati. Netko s većom plokom, netko s manjom. Tko je sposobniji i jači, ima veću ploku, a netko manju. Tradicija je ostala na čuvanju mladima koji su plokanje odlučili podići na višu razinu. Iz godine u godinu raste broj zaljubljenika u igru. Ovo je krenulo 1998. godine dok su naši stari još to igrali i tu smo kao djeca dolazili i gledati, sjeća se Antonio Barbir iz Ploča. Danas ovdje postoji i plokarsko društvo, a prije više od 2 desetljeća usvojene su pravila koja se s vremenom ipak malo korigiraju. Od svega najvažniji, Bačinci se drže one stare, kruha i igara.

I slušajte Hrvatski radio sa Svečničke postaje Fafi BI FM. Onu pjesmu koju smo vas pitali ko to pjeva, dobili smo dva slušatelja koji su pogodili. Jedan je bio Mate Milić, a drugi je nazvao Pino Pih. I nagrada ide Matu Miliću, koji će moći izabrati svoju omiljenu pjesmu drugu nedjelju. A pjesma je pjevana od Zlatka Pejakovića. Njegova nova pjesma i glas je bio malo čudan, zato smo vas ispitali da li znate ko pjeva. I idemo sada na obavijesti Hrvatske zajednice za ovaj tjedan. Kako bi se prikupila novčana pomoć za postradali kraj Omiškog kraja, Odbor Hrvatskog doma organizira večeru u subotu 17. listopada, na kojoj će nastupati i Klapa Samoana. Ulaznice su $70 za odrasle, $60 za umirovljenike i $30 za djecu. Za rezervacije, koja je obavezna, nazovite Jasminu na mobitel 04-24-440-652. I generalni konzulat Republike Hrvatske iz Melbourna dolaze u Adelaide. Predstavnici generalnog konzulata Republike Hrvatske u Melbourneu održat će konzularne dane u petak 9. listopada od 2 do 6 poslije podne i u subotu 10. listopada od 10 sati do 1 sat poslije podne. Konzularni dani će se održati u prostorijama Croatian Sports Center. Molimo sve osobe koje trebaju obaviti konzularnu radnju da obavezno nazovu Generalni konzulat Republike Hrvatske na broj 03-96-99-2633 kako bi provjerile da li imate potrebne dokumente. Čuli ste već do sada da je naš Hrvatski radio sad dobio dozvolu za još jedan sat programa i mi smo ga imali do sada svake srijede u jedan sat. Došlo je do male promjene i od ovog tjedna možete nas slušati svakog ponedjeljka u jedan sat poslije podne. Znači, nakon nedjelje možete nas slušati ponedjeljkom. Super! Program je namijenjen onima koji više vole muziku, pa vas pozivamo da nam se pridružite, a možete nas i nazvati i izabrati koje pjesme želite slušati u toj emisiji. Ali, kako su te emisije snimljene unaprijed, nazovite nas za vrijeme našeg programa u nedjelju i četvrtak. I jedna sportska obavijest, već tjedan dana igra se Liga nacija po cijeloj Europi, gdje Hrvatska igra u najjačoj skupini. Nakon prve pobjede u gostima protiv Češke od 2-1, doživjeli smo dva velika poraza. Prvo od Španjolske u gostima 4-1, a sinoć totalni debakl u Rijeci. Izgubili smo 7-0 od Engleske. I to su bile obavijesti Hrvatske zajednice iz Adelaide okolice za ovaj tjedan.

0: Papa Leo XIV. osudio je sve oblike eutanazije tijekom nedjeljnog posjeta francuskom hodočašćenskom mjestu Lourdesu, pozvavši liječnike i druge zdravstvene djelatnike da skrbe o pacijentima koji pate, umjesto da okončavaju njihove živote. Moramo odbacati napast izazivanja smrti pod krinkom lažnog suosjećanja. Nemoguće je smatrati izazivanje smrti nečim normalnim, rekao je Papa Leo XIV., naglasivši da ono što je zakonito nije nužno i moralno. Nitko nema pravo odlučivati o životu na temelju laboratorijskih algoritama, dodao je, izvijestila je agencija DPA. Poglavar Katoličke crkve uputio je kritike na račun zakonskih okvira koji uređuju eutanaziju u raznim europskim zemljama, poput Nizozemske i Belgije. Francuska nacionalna skupština također je ove godine, nakon dugotrajnih rasprava, velikom većinom glasova usvojila zakon o potpomognutom umiranju.
1: Dobrodošli na snimanje spota.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaide, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblja Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encanto Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblja Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9740 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje

Slušali ste nedeljni Hrvatski radio sa Setničke radio postaje 5EBI FM. Tekstove i muziku pripremila je Vlasta, sportsku rubriku pripremio Josip, a kroz današnji program vodio vas je Josip. Slušajte našu novu zabavnu emisiju ponedjeljkom u 1, sutra u 1 sat poslije podne. Zatim naš zabavno informativni program u četvrtak od 5 do 7 sati poslije podne. I Hrvatski radio sat u nedjelju u 12 sati u podne. Želimo vam lijepo nedjeljno poslijepodne.

da ću te sresti u ovo vrijeme tako kišno i ružno. U najljepšim snovima sanjalo nije moje srce tužno. Da ću